Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och ni lyssnar just nu på

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, men det stämmer bra det. Det är dags att kicka igång verksamheten här på Pirate Rock denna fredag den 29 maj. Och det gör vi precis som vanligt med det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Och precis som vanligt så är det västkustens bästa rock som gäller. Förutom det så blir det nyheter, det blir väder, det blir lite annat smått och gott. Vi ska kolla in dagens datum och lite sådana grejer. Men som sagt, det är musiken som står i fokus. Och vi börjar direkt. Det här är Aerosmith på Pirate. God morgon!

Europe Homeland här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 6:20 här på fredagsmorgonen den 29 maj. Jag som heter Daniel sitter med dig fram till klockan 10 i eftermiddag sen då, mellan 14 och 18, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Längre fram i den här timmen ska du få Led Zeppelin, du ska få Iron Maiden, du ska få Guns N' Roses, du ska få Y&T och Gary Moore, och nu närmast Phoenix Lake.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar.

0: lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Pirate Rock.

Guns N' Roses, November Rain här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:15 på fredags morgonen den 29 maj. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10 då. Morning Glory 06:10 alla vardagar här på Pirate. 90,7, 95,4, piraterock.se. Vi ska kolla in dagens datum här lite längre fram. Vi ska också kolla in vädret för helgen som kommer. Och det gör vi efter nyheterna här vid 07:00. Fram till dess, mer musik. Om en liten stund, Gary Moore. Nu allra närmast, YNT. Där är Hell or High Water.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

Little Caesar, Hard Times här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi kolla in vädret för helgen som kommer och lite längre fram ska vi även kolla in dagens datum. Nu närmast Nirvana på Pirate.

0: här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening. På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv. Pirate Rock.

Dio, stand up and shout här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7 på morgonen då för en liten stund sen. Det är fredag idag, om du har missat det. Veckans bästa dag. 29 maj visar kalendern. Och jag tänkte vi skulle ta en titt då på vädret här för dagen. Och lördag, söndag som kommer också. Och det är väl, ja, det är bra väder. Det är fint väder. Det är soligt. Tunna stackmoln kan det dyka upp ett par. Förutom det, blå himmel och sol här både fredag och lördag och en temperatur på cirka 20 grader. Söndag däremot så kan det dra in lite regn där fram på mitt på dagen, runt lunch där ungefär, för att sen avta och klarna upp något framåt kvällen igen då. Och sen i början på nästa vecka så ser det ut att vara lite blandat så här, solmoln skulle man kunna säga. Så är det. Lite längre fram i den här timmen ska du få, ska vi se, vi har Poison på gång, vi har Erik Grönvall, vi har Ozzy Osbourne, vi har Bad Habit och nu närmast Yngve Malmsteen.

Erik Grönvall som ju släppte sitt album här för en vecka sedan och som i veckan som gick här nu, om det var onsdag och torsdag eller tisdag och onsdag, gjorde två utsålda kvällar på Cirkus i Stockholm. Kul att det går bra för Erik som är en riktigt härlig kille. Bra sångare också, ska man ju kanske nämna. En av de absolut bästa vi har i det här landet. Vi har Bad Habit på ingång, ett gammalt Malmöband där. Vi har Striper, vi har Nasaret om en stund och vi har andra närmast, Ozzy Osbourne.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Pirate Rock.

Nazareth, Go Down Fighting här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:20 då på morgonen. Fredag idag som sagt. Glöm inte det, missa inte det. Veckans bästa dag. Alltid värt att fira lite extra bara för att det är fredag. Man har tagit sig igenom en arbetsvecka till. Sådär, checkat av ytterligare en vecka. Vecka 22 är det för tillfället om du undrar. Vi har DAD på ingång här om en stund. Nu närmast Bullet Boys. Det här är Hang On Sankt Christopher.

Shadowborn, Heaven's Falling här på Pirate Rock. Ny rock, eller ny metal kanske man ska säga, härifrån Göteborg. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan börjar närma sig 8 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen kollar vi in vädret och dagens datum här då strax efter 8 också. Allra närmast, det här är Riot, Kick Down the Wall på Pirate Rock.

0: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med Bandsom, Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Pirate Rock.

Enough, believe in love här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8 på morgonen då, denna fredag 29 maj. Och om vi tar en titt på vädret för dagen då till att börja med, så har vi en temperatur på upp mot en 20 grader och mer eller mindre blå himmel och sol kan dyka upp några stackmoln där under eftermiddagen. Sen har vi då morgondagen, lördag. Samma där, det blir faktiskt, ja, mestadels soligt, men där har vi lite moln på förmiddagen istället. Men från lunch och framåt så är det riktigt klart och fint här i Göteborg. Nu närmast Bon Jovi, det här är Born to be my baby.

The Wallflowers med Jacob Dylan i spetsen, låtskrivare och sångare i det bandet där. Och ja, han är son till Bob, Jacob Dylan. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan är ungefär 20 över 8 då på fredagsmorgonen och vi ska alldeles strax kolla in dagens datum. Innan dess lite mer musik, allra närmast Accept här på Pirate.

0: is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.se.

Slade, My Oh My här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8:30 här på fredagsmorgonen den 29 maj. Och jag tänkte att vi skulle ta en titt på just 29 maj, det vill säga dagens datum. Och om vi börjar med namnsdagar så är det Yvonne och Jeanette som har namnsdag idag. Så känner du någon sån så är det väl läge att dra iväg ett sms eller kanske till och med kosta på sig ett samtal. Och tittar man då lite mer historiskt, musikhistoriskt då framförallt, så är det just på denna dag som Beatles släppte albumet Let It Be, och det gjorde man 1970. Det är alltså x antal år sedan. Sen har vi då 1997 så omkommer Jeff Buckley. Bara 30 år gammal så drunknar han tragiskt i Mississippi River. Vad har vi mer? Noel Gallagher, gitarrist och låtskrivare i Oasis, fyller år. Melissa Etheridge fyller också år. Oasis Noel där, han är född 67 och Melissa Etheridge är född 1961. Ja, det var väl ungefär det som vi hade att ta upp, kände jag, vad det kommer till dagens datum. Än viktigare än datumet är ju faktiskt att det är fredag, veckans bästa dag. Dessutom fick man ju lön tidigare här i veckan. Så har man en slant kvar efter att man har betalt räkningar och räntor och grejer, så är det väl kanske läge att unna sig något gott, både att äta och dricka här framåt kvällen.

Nickelback Someday här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel Gjeldeus och du lyssnar för tillfället på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.com.

0: här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Pirate Rock.

Black Label Society, Lord Humongous här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9 och du fick en uppdatering därifrån nyhetsdesken alldeles nyss. Och vi ska ta en titt på vädret igen då. Och ja, det är väl inte så mycket ord om som sagt. Det är övervägande soligt och en temperatur på 20 grader både idag och imorgon. Kan dock komma ett gäng droppar där på söndag mitt på dagen. Förutom det så är det soligt med några få stackmoln som kommer och går här under helgen. I den här timmen ska du få saker som Sabaton, du ska få John Norum, du ska få, vad har vi mer? Whitesnake, Joey Tempest, Velveteen Queen och Motorhead. Allra närmast, Tigers of Pang Tang Pirate.

Vi har Mike Tramp på sång och vi har Vito Bratta på gitarr. Radarparet längst fram där i White Lion här då med Broken Heart. Du får den på Morning Glory, Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så en knapp timma till. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Kestervolfbrant och rockpasset här i eftermiddag 14-18. Nu närmast John Norum ifrån hans första soloplatta Total Control ifrån 1987. Det här är Let Me Love You.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.

Whitesnake slided in här på Pirate Rock. Morning Glory med mig Daniel pågår från 06 till 10 vardagar då. Det betyder att vi har en liten stund kvar tillsammans innan det är dags för mig att tacka för idag och tacka för den här veckan. Det är ju fredag idag som sagt. Missa inte det. Mycket, mycket viktigt att komma ihåg. Fredagar, fira lite extra, njuta av livet. Framförallt när vädret är som det är just idag. Om en stund ska du få så mycket som Velveteen Queen, deras senaste singel här, The Greater Good. Innan dess, Joey Tempest, det här är Under the Influence.

TNT med lätt igenkända Tony Harnell på sång, Ronnie Litecro på gitarr. Det går också tydligt att känna igen om man har koll på hans lir-style, så att säga. Så är det, klockan börjar närma sig 10.00. Det är dags för mig att runda av och tacka för idag och tacka för den här veckan. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel Jeldeus och jag är tillbaka igen måndag morgon 06.00. Ha nu en riktigt, riktigt härlig helg. Ha det gött, hej hej!

0: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1:s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Det här är västkustens bästa rock.
7: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Under natten träffade en rysk drönare ett flerfamiljshus i staden Galeti i Rumänien. Det här är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfall mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har fördömt attacken och försäkrat Rumäniens president om NATOs fulla stöd och beredskap att försvara allierat territorium. En person har omkommit efter den spårvagnsolycka som inträffade i centrala Göteborg igår. Polisen har underrättat de anhöriga och händelsen utreds nu som vårdslöshet i trafik. En 21-årig man har dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot Taylor Swifts konsert i Wien 2024. Attentatet avvärjdes och de tre planerade konserterna ställdes in. Enligt åklagarna är bakgrunden till attacken att den österrikiske mannen radikaliserats och svurit sin trohet till terrororganisationen IS, skriver BBC. Samtidigt som matpriserna knappt har stabiliserats efter momssänkningen kommer nu varningssignaler om möjliga prisökningar. Livsmedelstillverkarna rapporterar om stigande kostnader, främst på grund av energikrisen, vilket kan leda till att priserna höjs igen. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen handlar det om ökade transport- och förpackningskostnader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
6: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard.

0: Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: This is Pirate Rock.

0: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Laxcenter.

0: Enheter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: This is Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad.
1: Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt.

0: Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
3: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
4: Fantastic!
5: Var hälsad, kära rocklovers där ute. Rockpasset, ja, eftermiddagen här på Pirate Rock går igång nu. Christer, så var namnet, räcker upp handen och säger hej, jag kommer sitta med dig fram till 18 som alltid på eftermiddagarna, vardagar här på Pirate. Vi skriver den 29 maj idag. Det betyder att nästa vecka så är det dags för Sweden Rock Festival. Bara en sån sak. Det ska vi prata om förstås. Och en månad senare så är det Time to Rock på Skogsröjet och massa annat. Härligt. Vi öppnar upp dagens program med senaste singeln från Europe. One on One. Välkommen!

I'm still on your side med Jimmy Barnes, en låt taget ifrån det där albumet Freight Train Heart som blev Jimmys internationella genombrott kan man säga. Vi ska vidare med Metallica nu ifrån Garage Inc-plattan, alltså en tolkning, en cover, Turn the Page.

0: Metallica. Det här är ju en tolkning, en cover från garageplattan Garage Inc. Bob Seger hette killen som skrev den här från början. Bob Seger, oerhört mycket större artist i USA än i övriga världen, men han har väl gjort avtryck även här. Jag kan väl nämna det att Rosalie som Thin Lizzy fick en hyfsad hit med 75 på sin Fighting-platta där, är faktiskt skriven av Bob Seger bland annat. Bara en sån sak.
1: Rockpasset.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Toto, Home of the Brave ifrån sjunde plattan, Seventh One. I detta den bästa Toto-plattan kanske. Det kanske är den mest framgångsrika skivan efter Toto 4. Åtminstone i Europa, i Japan, Asien också så att säga. Men inte i hemlandet USA, för Toto var väldigt nerprioriterade av bolaget där och då. Ja, det var ju så här, Toto släpper sin debut 78, får en hit med Hold the Line. Följer upp med två plattor som inte ger så mycket väsen om sig. Fjärde skivan däremot så blir de gigant

Nämligen så att de finns fortfarande kvar. Det är ju Steve Lukather, gitarristen, och sångaren Joseph Williams som för denna fana vidare. Totos fana alltså. Nytt material är på gång, vad jag förstått. Men nu till något helt annat.

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Så dampte in ett litet meddelande på Messenger från Erika som undrar, kan man få höra Coldplay? Det var lite så här, lite... Ja, alltså... Visst. Kan du få det? Nu är inte det ett band som vi spelar sönder här på Pirate, men varför inte? Det här är ingen bra dänga. Yellow heter låten och... Ja... Erika, klart du ska få din favoritlåt spela denna fredag den 29 maj. Det bjuder vi på. Varsågod.

Hej och Yellow, det där var en önskelåt. Det var säkert någon där som körde diket. Det hoppas jag inte förresten att ni gjorde. Men man kan väl få önska lite musik. Och Coldplay är ju ett rockband. Det funkar väl, tänker jag. Vi ska ta oss till Danmark nu, Köpenhamn. De är därifrån. Volbeat drog igång sin karriär där en gång i tiden. Nu ska vi höra när de tolkar Georgia Satellite. I låten Battleship.

Scorpions The Zoo. Och så det här slutet med massa folk och massa sorl. Så att jag pratar över det. Hoppas att det är okej. Det här tillfället kanske inte säger jättemycket till låten, tänker jag. Så att så fick det bli. Scorpions, det är från Animal Magnetism, som skivan heter från 1980. Vi ska vidare med Lemmy och Boysen i Motörhead i Killed by Death här på Pirate Rock.

0: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Magnum ifrån Magnum 2. Släpptes sent 79, hösten 79, precis innan New Wave of British Heavy Metal kliver på. Så får de ett bra uppsving även om Magnum släpper Chase the Dragon året därefter och sen är resten rockhistoria. Magnum, ja, finns ju fortfarande kvar som aktivt band så att säga. Vill du se dem, och det vill du, live i sommar, ska du ta dem ner till Time to Rock Festival, Sveriges absolut gemytligaste rockfestival. Magnum är nämligen ett av headlinerbanden där. 3-6 juli, Time to Rock Festival, och ett jävla gött gäng musiker som, eller band som har blivit releasade. Gotthard också, Pain, 10cc, Foghat, Dynasty, Leningrad Cowboys, minns ni med de sköna frillorna och kläderna och dojerna, inte minst. Hardcore Superstar kommer dit också. Sen läste jag någonting om Easy Action. Ja, men de har ju återbildat Easy Action, den där varianten där Tommy Nilsson är sångare. Så de är på gång och ska ner till Time to Rock och lira. Så det får man inte missa. Crucified Barber också måste vi se. Förstås. Och så Knogjärn är ju där. Kommer bli fullt framför scenerna i sommar. Se till att du får en biljett. Nu ska vi titta i backspegeln. Vi ska ta oss, alla, vi var ju vid backspegeln, vi var ju runt 79. Nu ska vi framåt i tiden med andra ord. För vi ska till Vandenberg, detta holländska band, i den här låten This Is War.

Queensryche här på Park Rock. Jag sitter med ena handen i backen av live-album. Och jag tänker att jag ska lyfta fram ett sånt där riktigt klassiskt fredags live-album här om en liten stund. Alltså jag tänker de här gamla klassiska liveplattorna, de, alltså det är många utav dem där som har satt sig ordentligt, alltså låter bättre än studioversionerna mångt och mycket. Det är många som tycker det, och jag tycker det också. Jag tänker som Kiss Alive exempelvis. De versionerna på den liveplattan smiskar ju skärt med alla studioversionerna ifrån, ja, det är ju från de tre första plattorna med Kiss. Det var bara ett exempel. Alltså jag drar ett till så vet du vad jag tycker. Vi tar Priest exempelvis, Unleashed in the East, och så lyssnar man på Tyrant, bara blunda och peka på en låt här, Tyrant live-versionen, och så lyssnar man på den i original. Jag tycker nog att att de här live-grejerna, de förtjänar att lyftas fram mer i eten, så att säga. Made in Japan med Deep Purple är ju också ett sånt lysande exempel. Lyssna på Smoke on Water på studioversionen och på Made in Japan. Stor skillnad. Det finns fler exempel. Vi ska inte dra dem nu, vi ska göra det om en stund. För nu ska jag lyfta fram en ny låt med ett svenskt band. De heter Crash Diet. Känner du säkert till. Har du hört den här låten? Love Blind. Om inte annars får du chansen nu. Putt på volymen och njut. Love Blind, Crash Diet. Här i Rockpasset denna fredag den 29 på Park Rock.

0: is Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Rockpasset.

Anytime, Anywhere, Gotthard ifrån Made in Switzerland, som den här fantastiska liveplattan heter. Alltså, har du inte spanat in den, lyssnat igenom denna med Gotthard, så är det på tiden att du gör det. För det här är en sån, jag ska inte säga mästerverk, men det är ett riktigt bra livealbum. Inspelat perfekt, skitbra sound, ljud, bra vibe. Den finns dessutom som video, man kan se hela konserten. En enastående publik. Alltså, det är sånt samspel. Och Steve Lee, sångaren, som inte längre finns med oss, är ju också en sån frontad av rang. Sjunger ju helt klockrent. Och jag har förstått, på den här liveplattan så är den inte fixad efteråt. Men det, man vet ju aldrig, men det spelar ingen roll. Men det ska vara pure live rätt igenom faktiskt. Det var dagens liveplatta det här i Rockpasset. Så är det. Nu ska vi puffa på med Thin Lizzy i Do Anything You Want To ifrån eminenta Black Rose här på Pirate Rock.

Destiny Unknown med mustasch. Ralph Gyllenhammar i spetsen. Nytt material där. Spännande. För att kolla in, är du i Sala ikväll, ta dig då till Folkets Park i Sala. Då kan du se just mustasch som står på scen där och vräker på. Jaha, ja. Vad är det som rullar i bakgrunden? Ska jag berätta? Det här är Jeff Tate. Före detta sången i Queensryche. Han kom ju med sitt band till Time to Rock. Även han i sommar. Ni får gå in och kolla på den line-upen. Det är väldigt spännande band som uppträder.

0: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Mean Man, Wasp. Jag ska spela Maiden nu. Jag ska spela Maiden, en låt som... jävla märkligt, det har blivit en kultförklarad låt. De spelade den väldigt sällan live. Det var alldeles nyligen för första gången spelade just den där Alexander the Great live ifrån plattan Somewhere in Time. Det är någon som pratar bakgrunden, men det är introt på låten, så jag tänker det är inte så noga, det kan vi ju prata över, va? Nu ska jag släppa fram Steve Harris och boysen i just Alexander the Great. Förträfflig låt, lång är den, jättelång. Men lyssna, det är ett episkt verk det här.

Hur kändes de 8 minuterna? Fantastiska, va? Iron Maiden, Alexander the Great ifrån Somewhere in Time. Jävla märkligt att de inte spelar den live. Det kanske de gör nu på sista svängen, men de har himla mig inte gjort det. Hörde nu, jag undvikit den svordomen. De har himla mig inte gjort det på många år. Första gången de gjorde det var bara för alldeles. Ja. Och det har varit en sån här talk of the town också. Vad är det för fel på Boysen? Eller vad hatar de den låten? Vad händer när de spelar in det? Är det någonting som liksom associerat till något negativt? Eller varför spelar man inte Alexander the Great? För det är ju en toppenlåt. Eller hur? Mm. Då är vi överens. Vi byter spår nu. Vi ska till Status Quo. Hold You Back ifrån Rocking All Over the World.

0: Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
0: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

The Book of Heavy Metal, Dream Evil och Snowy Shaw i spetsen. Vi byter spår igen, vi ska ta oss till Danny Bowes band. Bandet heter Thunder. Does it feel like love? Does it?

Fly Away. Nu ska vi vri klockan tillbaka till 2012. Känns ju inte som att det var så värst länge sedan. 2012, man skriver det så tänker jag 2012, det är 4 år sedan, va? Inte riktigt. Hur som helst, Lynyrd Skynyrd, det heter bandet, du har hört av förut. Men här är då en sen upplaga av bandet. Last of the Dying Breed heter det här albumet. Och det är titelspåret som gungar igång här.

Hooligans Holiday med Mötley Crüe från den självbetitlade plattan som kallas för Corabi-plattan, eftersom det är John Corabi och inte Vince Neil som sjunger på den. Vi tar oss till en MTV Award-vinnare. Van Halen vinner 3 stycken MTV Awards för den här låten. Året var 1992 och de sopade rent där. Det här är ju Sammy Hagar-eran som var mest framgångsrik rent kommersiellt faktiskt. Så är det. Varenda studioskiva som Sammy var sångare på blev ju Billboard-etta och fick enormt mycket mer framgång faktiskt än den första eran med David Lee Roth. Det tror man inte sen efter, men så var det. Right Now heter låten, då den här på Pad Rock. Så ska vi dra en röd tråd här snart. Fan, vi ska fira också. Vi har inte dragit dagens namnsdagsbarn. Det ska vi göra om en stund.

0: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: Dance with the Devil med fenomena första plattan där, och Glenn Hughes står och håller micken och sjunger kanske sin bästa sångprestation någonsin, tycker åtminstone jag, ifrån den här plattan, debuten där från 85 år väl den kom. Trummis kan jag nämna också, trummisen här som delar sig gött med dubbla baskaggar sluter heter Cozy Powell. Legendarisk trummis som inte finns med oss längre. Han körde ihjäl sig en Saab faktiskt 98-99 där någonstans. Bland det sista han gjorde som trummis var faktiskt att lira på Yngwes Facing the Animal, den plattan.
1: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
2: Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown and you are listening to Pirate Rock.

0: Underbart solo där av John Norum. Det här är Europe in my time ifrån Last Look at Eden.
1: Dagens namnsdag.
0: Just precis så vi ska fira namnsdagsbarn förstås. Det gör vi varje dag. 29 idag, fredag. Det känner vi till. Du har inte missat att det är fredag. Nej, hade du det så blir du väldigt glad nu. Man blir alltid glad när det är fredag. 149 dagar har rullat, vi har 216 kvar, check på den, klart avhandlat. FN-dag idag faktiskt, den internationella fredssoldatdagen för alla er som var FN-soldater och försökt förhindra konflikter och krig. Bra där, blå hjälm, stå i vägen, snyggt. Hemvändets dag idag också, det instiftades 1940. Fan, det var ju mitt under andra världskriget. Det svenska försvaret var väl inte så här på topp. Det var väl tur att inte Hitler och idioterna invaderade vårt land. Det hade ju gått åt helvete, kan jag säga. Vi ska se, Jeanette, grattis på namnsdagen, det är din dag idag. Även Yvonne, Jeanette och Yvonne, vi ska kolla statistik. Hur många har vi? 16, 17 000 Jeanettes har vi i Sverige. Inga män har fått det förnamnet, men Yvonne däremot är det fyra män som heter. Och 33, 35 000 kvinnor har fått det som förnamn. Grattis till alla er! Vi ska se också om vi har en lista med namnkunnigt folk som fyller år. För fyller du år idag så har du samma födelsedag som Noel Gallagher, bråkstaken från Oasis, som fyller 59 idag. Mike Porcaro, legendarisk basist, han skulle ha fyllt 71, han dog i ALS för några år sedan, det är förfärlig sjukdom det där. Sen har vi enligt min lista Francis Rossi, Status Quo, har inte jag firat han innan, han fyllt två gånger, oklart. 77 år fyller han hur som helst idag och vi lyfter på hatten och vi framförallt drar iväg en sån här liten fanfar för alla er om jag hittar rätt knapp. Ja, men det gör jag. Jag kommer här. Så ska vi lyssna till Deep Purple ifrån deras senaste singel ifrån kommande fullängdsalbumet. Tänka sig att gubbarna som är mellan 72 och 80-12 släpper fortfarande plattor. Grymt!

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
7: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Det här är Grius hörna.
1: Jajamensan, det är ju fredag. Klart att det är Grius hörna då. Alltid på fredagar. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och ibland när mina gäster knoppat in lite tidigt när vi haft tillställning hemma vid skriver Grius och så berättar han, så brukar jag ladda diskmaskinen och blanda med en rom och cola, tror jag det menas. RC, det är väl förkortning för rom och cola. Vedertaget. Så brukar han snurra runt lite på Spotify och på YouTube och kanske en och annan vinyl också sådär. På nattkvisten. Det var så här via YouTube som Grius upptäckte band som heter Texas Hippie Collection för ett gäng år sedan. Skulle så gärna vilja att vi lyfter fram låten Turn It Up ifrån albumet Peacemaker. Det släpptes 2012, skriver Grius. Ja, det ska vi förstås åstadkomma, fixa till. Trevlig fredag och helg på er, /Grius.

0: nu. Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Nu är det tätt mellan programpunkterna. Vi ska från Grejesöna till dagens röda tråd. Årtalet idag är 1979. Nu är det någon där ute som hör att det är Priest, Evening Star från Killing Machines som rullar. Den kommer 78. Ja, men den här låten släpptes 79.

0: 1979 släpps den här på singel ifrån albumet Killing Machine, eller om man så vill Hellbent for Leather.
1: Den röda tråden.
0: 1979 alltså, röd tråd idag. Highway to Hell, lite platta med ACDC, och den här låten såg dagens ljus.

0: Touch Too Much, AC/DC.
1: Den röda tråden.
0: Ifrån 1979. Highway to Hell släpptes ju det året och Touch Too Much är en av de låtarna just från det albumet. Du har fått två stycken pärlor. Du har fått Judas Priest, Evening Star. Du har fått Touch Too Much med AC/DC. Här får du Rainbow i Eyes of the World.

episkt slut där ifrån Rainbow's Eyes of the World, som blev tredje och sista låten i den röda tråden idag. Årtalet var 1979. Ska nämna det också att den här låten Eyes of the World återfinns på albumet Down to Earth. Då är det förstås Richie Blackmore, det är Graham Bonnet som sjunger, det är Cozy Powell som lirar trummor, Roger Glover på bas och John Airey på keyboard. Jävlar vilken dream team. Ska nämna det också, basisten där Roger Glover som finns i Purple och varit i Purple i stort sett jämt. Han proddade skivan dessutom. Fick du lite minneslöst vetande eller väldigt matnyttigt? Välj själv. Dags för mig att lämna studion. Tacka för dagens program. Tack snälla du för att du hör av dig och att du lyssnar på Pirate Rock. Det kommer in mail, det kommer in lite tips och tricks och även på våra sociala medier. Och så vill jag också nämna det att vi har ju förstås merch på våran sida numera. Det har väl inte undgått någon kanske, men in på pirate.se och kolla där sidan så kan du köpa en t-shirt, en mugg, en nallebjörn eller något annat trevligt. Men häng kvar vid radion för guds skull, för efter mig här nu får du lite matnyttigt nyheter och sen så dyker de upp, Christian Hermansson och Tobbe Molin i Power Hour. Sicken jävla fredag det blir. Ha det gött, säger vi samma, hej då!

0: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
4: Välkomna till Power Hour med Herman och Tobbe. Nu sitter vi här igen, Tobbe. Hur känns det, tycker du?
5: Kul!
4: Kul! Då ska du också veta att någonting som är så vansinnigt kul är att Yvonne Jeanette har faktiskt namnsdag idag.
5: Säger du det? Säger
4: ja, har, känner du någon Jeanette eller Yvonne? Eller?
5: Nej.
4: Ingen alls?
5: Nej.
4: Då kanske du skulle ge dig ut i världen med en pinne i handen och bara leta efter någon Yvonne eller Jeanette.
5: Kanske det.
4: Det kanske kan bli något bra. Jag tänkte att vi skulle börja gräva och vi kom fram till förra gången när vi pratade om svensk hårdrock att det fanns otroligt mycket mer att hitta och lyssna på. Och det har vi har grävt idag igen och hittat ett gäng nya fantastiska låtar.
5: Ja, det är frågan om vi trodde vi skulle klara det på ett program.
4: Ja, det vi kommer otroligt kanske korkat att tänka så.
5: Ja, det är frågan om vi kommer riktigt klämma in det på två heller.
4: Nej. Hur som helst, jag tänker börja här och då har jag hittat ett band som heter Work of Art. Tre killar som träffades på något, någon utbildningsform för ljudteknik och sånt. Det är Robert Herman och den fantastiska förträfflige Lars som sjunger Kanoners. Och jag skulle säga att det här är lite grann Sveriges motsvarighet till Toto. Låter ja, inte Toto för mig.
5: Ja, absolut.
4: Det är catchy, det är 80-tal, det är åka en snabb bil.
5: Luftigt.
4: Luftigt sa du, luftigt sa jag.

0: The Rain, Work of Art. Så där ska det banne mig låta när man kan sjunga.
1: Ja, och spela.
0: Men han sjunger ju fantastiskt.
1: Ja, men Robban Sell är väl en fantastisk gitarrist också.
0: Säkert.
1: Ja, han har ju även ett annat band som heter Wet som vi skulle kunna tipsa om ihop med Jeff Scott Soto som vi ska återkomma till lite senare. Och i det bandet ingår även Erik Mårtensson.
0: Som var hemmahörande i vad då?
1: I Eclipse som vi ska komma till
0: Eclipse.
1: Nu. Eclipse? Exakt. De är ett annat Stockholmsband som debuterat 2001 tror jag.
0: Mm. Men, som verkligen är på uppgång, må jag väl säga.
1: Ja, precis. Och Erik Mårtensson gör ju mycket annat också i sin studio. Han, jag såg senast idag att han hade spelat in Ronny och Ragge senaste skiva. Så att det kan ju bli hur bra som helst.
0: Men alltså han, där, varenda gång jag ser han där så tänker jag så här. Får man i hårdrock ha en sån här rockabilly-gitarr? Ja, men riktigt, det ser ju jävla märkligt ut.
1: Ja, men det sticker ut. Det är väl alltid bra att sticka ut, ja, tänker jag.
0: Ja, så alltså, det är inget fel, men det ser ju så annorlunda ut. Men vi skiter i det nu.
1: Nu ska vi lyssna på en låt som heter Downfall of Eden som kom 2017 från en skiva som heter Momentum. Här är bra.

0: Eclipse med The Downfall of Eden var det där. Nu ska jag berätta för er att 1989 gick jag och köpte en alldeles svart skiva med, jag tror att det föreställer sig ett litet barn som står och håller i en lysande glob av något slag. Och bandet var Talisman, som var en kreation av den svenska basisten Marcel Jakob. Och han hade slängt ihop ett band med storsångaren Jeff Scott Soto som har sjungit med Yngve. De har redan spelat i Yngves band,
1: ja, två. Ja, både på Marching Out och på Trilogy-plattan.
0: Precis. Det här tyckte jag var väldigt bra. Vad tyckte du när du hörde den här första gången?
1: Jättebra. Mm. Otroligt bra gitarrspel också. Kristoffer Ståhl som försvann efter det här. Jag vet inte riktigt vad han har gjort sedan dess.
0: Och det är väl flera gitarrister efter honom som har varit med där.
1: Ja, och sen på turnén var det väl Jason Beeler från Saigon Kick, tror jag, innan Kulle, Fredrik Åkesson, tog över.
0: Opeth Kulle.
1: Just. Mm.
0: Jag tycker vi slänger på öppningsspåret Break Your Chains. Det kanske hade varit mer naturligt att ta den stora hitten från den här skivan som heter I'll Be Waiting. Båda två kioskvältare, men den här är min favorit från skivan. Njut!

0: vilken härlig Yngve-snurr det var på Marcells bas på slutet. Jag känner igen det från sådana Yngve-låtar. Ja, fantastiskt.
1: Ja. De har ju växt upp tillsammans, så det är inte så konstigt.
0: Välkomna tillbaka hörni till Pirate Rock och vårt fantastiska rollprogram här, där jag och Tobbe sitter och pratar svensk hårdrock. Och nu har vi precis lyssnat på Talisman. Och då, vad är kopplingen då till nästa artist eller band vi ska prata om, som är Opeth? Finns det någon liksom koppling mellan de två?
1: Ja, det är ju Fredrik Åkesson som var verksam i Talisman under många år. Och sen han gick vidare till lite andra band också, med Krux och Arch Enemy ett kort tag innan Mikael Åkerfeldt slog klona i honom. Och det är ju verkligen en perfekt matchning. Eftersom Opeth har ju gått från att ha varit ett ganska knöligt, growligt svensk dödsmetallband som var otroligt framgångsrikt inom det. Och sen så har ju de fått för sig att progga till det. Och har ju gått ifrån growlen helt och har ju med
0: nästan... Det här låter ju som ett barnprogram från 70-talet.
1: Ja, precis. Och de har ju fått väldigt mycket skit för det här. Att de har... liksom gått över åt det här mer och mer. Men senaste skivan som kom nu, som heter Last Will and Testament, som kom för ett par år sedan kanske, så är growlen tillbaks. Ja. Men
0: det är väl sån snäll growl, va? Man brukar säga
1: fram. Nej, för fan, det är hårt.
0: Det är
1: ja, men här är det fortfarande 70-tal.

0: Ja, här sitter vi och pratar Talisman och Opeth, och den gemensamma nämnaren var Kulle, den fantastiska gitarristen. Han heter ju Åkesson efternamn. Vad är han? Heter i förnamn?
1: Kulle? Mm. Carl Fredrik.
0: Carl Fredrik.
1: Carl Fredrik Åkesson.
0: Ja, det var ju faktiskt lite kungligt att heta så fint. Jag kommer ihåg när du och jag var med i det podel som är, innan det podel som är idag, så var det ju teatraliskt kabband. Och där var Kulle med och spelade gitarr och vickade. Och jag kommer ihåg att han satt alltid och värmde upp innan giggen med såna här Paganini-satser. Tre stycken i 30 minuter och var helt dyblöt och svett.
1: Paganinis 24 kapriser.
0: Just det.
1: Kulle och Paganinis 24 kapriser låter nästan som en julkalender.
0: Ja, men det finns ju faktiskt mer saker han har gjort, Karn, eller hur?
1: Absolut. Senast, ja, förutom med Opeth då, men han är även spökmusiker, om man får säga så. Inte på scen, men på skivorna av ett annat ganska framgångsrikt band som heter Ghost.
0: Ganska.
1: Det går väl hyfsat för dem.
0: Ja, det var understatement verkligen.
1: Mm. Ja. Precis, det är Kulle som spelar solen på skivorna på sista två, tror jag.
0: Ja, men han är en bjässe verkligen. Jag kommer ihåg när man hörde honom då på de där uppvärmningarna där, så blev man ju, satt man ju bara och gapade.
1: Ja, la ut grejerna på blocket.
0: Fantastiskt. Mm. Men jag tycker du rullar på en ghostare här då, så får vi se vad du bjuder på här.
1: Jag tänkte ta en lite äldre låt på den tiden innan Tobias tog överdos av Björn och Benny när det fortfarande var lite farligt.
0: Ja, just det, det var den här riktiga påven som höll hus.
1: Exakt. Mm.

0: Pirate Rock.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
7: Jajamän, ni hörde vad han sa. Han sa att ni lyssnar på Power Hour med Herman och Tobbe. Vi sitter och snackar svensk hårdrock här idag och jag ser att Tobbe, nu har du tagit fram en stor spade och står och vräker ner i studiogolvet för att försöka få upp någonting ur den hårdrocksmyllan i golvet här. Vad har du fått upp från spännande?
8: Jo, jag står och gräver i Europes grannreplokal i Upplands Väsby.
7: Detta mäck för svensk hårdrock, är det inte så?
8: Exakt, du har hittat bandet Universe som faktiskt albumdebuterade samtidigt som Europe släppte sin Wings of Tomorrow. Det tog ju inte riktigt lika mycket fart för Universe, men de kämpade på i några år fram till 1988 med bland annat Janne Åström på sång.
7: Just det, musikal.
8: Ja, Kristina från Duvemåla och Little Shop of Horrors och lite sådana saker. Innan de gav upp. Men 2018 så drog de igång igen utan Janne Åström och har då tagit in Andreas Eklund från House of Shakira och Tommy Dinanders Radioactive bland annat på sång. Och släppte då en skiva under namnet Universe Infinity. För då hade ju liksom
7: rättighetsgrejer.
8: Exakt, då fanns det ju, hade ju internet kommit, va? Då var det inte så lätt på PRV att regga Universe. Nej, och tro att man skulle komma undan med det.
7: Nästan förstå.
8: Precis, så då släppte de en

0: under namnet Universe Infinity. Och efter det så blev det lite trassel med bandmedlemmar och som hoppade av och tog med sig namnet. Så då när nästa skiva kom då
1: var det dags igen för
0: 2024, då heter de Universe 3.
1: Mm. Undrar vad de heter nästa skiva.
0: Ja, grattis PR-avdelningen på skivbolaget. Ja, och leta på tre olika sektioner i skivaffären. Som sagt, här är en låt från senaste skivan. De håller på att spela in As We Speak, tror jag. Men här kommer den.

0: Universe var det där. Nu ska vi prata om ett Göteborgsband som bildades 1987 av Sveriges motsvarighet till. Jag brukar svänga mig med epitetet svensk motsvarighet till. Jag gillar den grejen. Mm. Och här kommer Sveriges motsvarighet till Richie Blackmore, nämligen Tony Borg. Är inte han lite Blackmore?
1: Jo.
0: Är det till utseendet, är det till låtskriveriet eller är det till den vita Fender Stratocaster som hänger på hans kropp?
1: Jag är inte jättebevandrad i Aliens musikkatalog, så att rent visuellt så är jag ju väldigt lik. Jag kan inte uttala mig om det musikaliska.
0: Nej, de har släppt 5 plattor så här långt. Jag är nästan villig att ta gift på. Men det var den första skivan som de släppte som de hade en brak succé med coverlåten Only One Woman. Jim Gidhed sjunger och håller fortfarande måttet väldigt väl, kan jag intyga, eftersom jag såg honom för 2 veckor sedan. Ja, jag tycker faktiskt att det här är riktigt bra, även fast det är gammalt.

0: Tears Don't Put Out The Fire heter låten med Alien som kom 1987. Men nu rullar jag över hårdrocksbollen till dig, Tobbe.
1: Ja, nu ska vi tillbaka till Stockholm och ett underskattat band i mitt tycke, Grand Magus, nämligen.
0: Aldrig hört talas om.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Väldigt bra. De kanske inte spelar så jättemycket i Sverige, men de är ute och rullar i Europa i alla fall rätt så hårt, tror jag. Väldigt underskattat. Jättebra sångare som det pratas alldeles för lite om. Och en jättebra trummis.
0: Typ av musik, vad snackar vi om?
1: Ja, det här det är liksom lite, nästan lite vikingarock ibland. Och,
0: vikingar, tror jag.
1: Vikingarna. Nej, lite vikingarock och det är Judas Priest. Det är liksom heavy metal, klassisk heavy metal. Jättebra musiker. Ludvig Witt på trummor från Spiritual Beggars. Janne som sjunger också med Spiritual Beggars. Och så har de kanske Sveriges, kanske världens coolaste basist i Fox Skinner.
0: Fox Skinner låter cool.
1: Ja.
0: Men alltså, där måste jag ändå få lägga in ett veto. D.A.D.-basisten där, hans basare är väl ändå världens mest underliga och coola på ett sätt. Som gör honom till en cool basist.
1: Absolut, men Fox Skinner, han har en 8-strängad Rickenbacker.
0: Och 8 fruar.
1: Nej.
0: Okej, okay,
1: men alltså har man en 8-strängad Rickenbacker, då behöver man ju nästan inte ha något band. Då kan man nästan åka runt och visa upp sig själv på marknaden eller någonting.
0: Det är helt riktigt.
1: Ja, vi ska lyssna på en låt från 2008 som heter Like the Ore Strikes the Water. Mm.

0: Grand Magus, Like the Oar Strikes the Water, från 2008, Iron Will. Nu har jag valt en låt med ett band som heter Starman.
1: Hoppsan, hoppsan.
0: Ja, skulle du vilja förklara vad det är för något?
1: Det är ju jag som är lite skyldig till det. Det är ju faktiskt mitt band, om man nu får spela sig själv här i radio.
0: Men det får man.
1: Ja, det är ju svensk hårdrock. Jag ville väl sätta ihop ett band runt 2017-2018 som spelade någon slags mishmash mellan 70- och 80-tals hårdrock. Mm. Och hylla alla gamla idoler man har, fast göra det med ett eget ID då, såklart. Vilket jag tycker att vi har kommit fram till. Men så var det väl sådär, när jag tänkte att jag skulle sätta ihop det här bandet, så satt man och bläddrade i någon sån här Sweden Rock Magazine eller motsvarande och liksom blev presenterad av ett nytt band på varje sida. Och alla, det var ju 4-5 killar i lederjackor, solbriller, alla såg lite arga ut och tittade stint in i kameralinsen. Och då tänkte jag så att det där ser lite tråkigt ut. Alla ser ju likadana ut. Så då tänkte jag någonstans att ja, men jag går tillbaka till mina idoler från 70-talet med vet, Sweet, med high heel shoes och silverbyxor och ja, men hela den här, du vet, Kiss med smink och sådär. Och skapade några Starmen helt enkelt, lite pompöst. Och där alla fick en varsin roll som var lika viktiga, alldeles precis som Beatles eller Kiss, att du kan lika bara gilla Peter Criss som Ringo Starr och så vidare. Sådär.
0: Fyra olika identiteter.
1: Fyra olika, lite cartoon-aktigt skapades runt hela, och så ser våra videos ut också. Men vad kul, vad har du valt för låt här då?
0: Jag valde en låt från förra plattan. Jag vet att ni har släppt den här Starmanized 2 här för inte så länge sedan, men jag valde i alla fall en låt från förra skivan som heter Black Moon Rising.
1: Black Moon Rising.

0: Starman med Black Moon Rising.
1: Bra.
0: Ja, tackar. Jag är nöjd.
1: Var inte meningen att låta förvånad.
0: Ja, det är kul med musik. Nu hörni, så har vi faktiskt kommit till vägs ände igen. Det går så himla fort när man sitter och har mysigt med musik.
1: En timme är kort.
0: En timme är kort. Och vi har väl sagt så här, Tobbe, att det finns just så sjukt mycket svensk hårdrock så vi skulle kunna hålla på många avsnitt till. Vi får se, har vi sagt. Får vi feeling så gör vi till, annars så är det ett nytt tema, ämne till nästa vecka. Det blir ju spännande för er som lyssnar och för oss också, vad det blir för någonting. Och jag tänker att man kan gärna få skicka in till Pirate Rock om ni har några förslag på vad vi skulle kunna prata om. Och det skickar man till vad då?
1: Ja, mejla era förslag till info@piraterock.se.
0: Yes, så vi vill tacka med oss spelarens sista höjdare och det är från John Norums andra skiva. Face the Truth, och jag har valt låten Face the Truth. Jag tycker den vansinnigt bra.
1: Jag har lämnat in veto där. Vi pratade om den här skivan för några veckor sedan. Du förstörde den här för mig.
0: Har jag förstört den för dig?
1: Ja, för du påminner mig om att det är trummaskin på,
0: på den här skivan. Jag vet, det är inte kul att få höra sånt, jag vet det. Men det är ju sant. Alltså. Delar av skivan.
1: Precis, men då råkar jag veta att sista låten på skivan, som heter Distant Voices, borde vara en överbliven låt från John Norums tid i Docken. Som av någon sjuk anledning inte kom med på den skivan. För det hade ju varit den bästa låten på den skivan. Så på just den här låten ser du ju lite av en supergrupp. Det är ju Glenn Hughes på sång, Peter Baltes från Accept på bas och Mickey D på trummor. Så det är ju liksom en supersättning och en superlåt som har liksom förpassats sist på skivan.
0: Då är jag villig att byta ut den mot den fantastiska låten Face the Truth. Den kan vi ta någon annan gång. Men det blir ju intressant att höra.
1: Ja, så då ska vi avsluta den här veckans Power Hour med John Norum.
0: Jajamän. Tack och hej hörni. Vi syns nästa vecka.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: senaste trenderna för digitala medier. Då ska du kontakta oss.
1: webproffs.se
0: webproffs.se.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.